0: Твою тачка хватит, таких нет халат. Ты сихила, хайта на псуту, ты культурам стат. Твою тачку на хитсуэ, салицей домант.
1: Уай.
2: А тут сайну, пусти нюхал квирю.
1: Сайну, хцет котна улут, куни. Куни оп витат. Уаси ас кусайся ут улет хтат.
3: 91.1 FM.
1: Уай.
0: Уай, ала найти митат. Скерна пам хуйт сасай ситлам стаса айтах. Алат ктанам. Аста охтмахтах, аста айтх, кэктэц латх. Сасайнаухтх, ахтсог хитстикэтлмстатаалтх. Аста айтсалтх, сасшлустуманэцтсатут кэтлсигултх. Усилюцэк стачанс, тэкхохэнт айх, улахуа. А пасад, кавц, асадхит квахут саану хумат. Асанау тауд асот, тхалта апсулт халат. На хмусимц, титакянтай. На хмусимц. Цаасаус на хмау, тлаптомц, титити айцундес кцим. Кцим цутау. Таям кемт тастам лолустатах, тасынхтах. Таям кемултас, ситах валасалататас, тхнахтах. Уаскухацулахуа. Тапасау тут ке нахмау, нахмау тут астах. Саясауац нахмау, пуктутимска, устхтутимц. Устонус лэмстатах. Тэт сэлкайч талтх. Колайхэр хэцэлэ залтх. Усэ цэкэт снуям лаут. Ас айнаутут сустхвайхаус ниям лаутут. Усэ цэкэт сну цэлхум тэм то алкутах. Алкутэтаут. Кэнаут хога хэлхэл. Ulti apsultaj. Da jocem tem da chus alkoau. Uxi cikat snut slilkum tem cnat. Stuxi nasuk saat ustataltam. Nut slilkum tem cis kikwat. Da teichu tem c. U alkoat. Уси цикет цкал хал усминат тахва. Оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Alle Zeit, das ist ein Art, was die Kultur im Staat.
3: Broadcasting from sovereign New Hulk territory.
4: Hello, Ike.
5: 91.1 FM New Hulk Radio.
4: Am di nakola ask susu tulang hut suni amadas unta lan konat sekerti zai susam sekutu zai sekutu konat artis mawa kutisan aits sistems ola stampum stana. Kleiner achtsam, weil ich zeige Last zu Kritik, sie ist dann so. Ich sage, es ist ein Maus achtsam nah, das Ritz danach, weil ich zeige die. Wenn man es recht sieht, ist es nicht erlaubt zu Kritik, sie ist dann so, weil ich zeige jetzt die Rechte, ich kann nicht. Ich kann nicht, am nächsten Mal ist kurz. Auch wenn ich es kurz, ich sehe, hochkriegt das. Санех цайцэд зэхснихис ийц хнама артикик яну зэхснихис артикичнихис цэлэ кулаансэсүл зэхма кутчишнэнэк зэл илчим ихокхэм кемэр кемс Absurd gute Kulti, etwas größer, die immer durch die Zinsen liegt. Nun, absurd, Kulchenas, die ist größer. Alles, Swiss, gibt es Preis, der Rektil. Ich hoffe, es gibt es nicht sein. Ist es nur mal die Kikin, der Rektil, der Gilhams. Zieh mir, ich lass mir nicht, ich gehe. Kisim uska nabem orti tzla alti kululikis nuskaachan tlaqaqtil sninik maluku tzai sut kutik orti stams kwanat kutzal kuyahus lina faal ibs sninik tzai kapak tzkelit hum nawat imstal uska nawat utzgi gil awkit tzis sninik ak kulutik
5: 91.1 FM New Kalk Radio.
4: Namusau. And I could excuse up to know all the Ulakuli courts, the sent the neutral. A musty stink of Oyars Ulat Piars. We must skim and dust. This nick, skinuk clumps. I yet do the gifts, leap suits. It's a get a neck, miss, get a matino, skit a dino. Give my kicks, get boots. Skew quickly, what's a bucket as well as your hands. Skia. Can you yam no oats? Get ducks or so bucket as. So cocks come, so cocks come, so cocks come. So to know she puts his hood stand a lot, she gets a youth snow. Monuske is his old snooze, so cocks lead notes. So to quit it, let's call his old cracked deal. Let's say, go let's take his cracked deals, and this is the good. Fulhs, the stunt. Gemak is the sninnig ifs boots. Labuts, kluts, get aids, or ill. kunigist distantai. So kaks kama, so kaks kama, tizit kuzik uli. Ayut kuzik lesnik uli, artwal ayut no, kist klank tik, tiki kiano, tizit kuzik uli. Tayut bachholt, msil ayut nitik out. Mogelijk ik lekker dit is gezond. Zo kaks kama, zo kaks kama. Het is het gelijk klaps, het schiet zoorde. Uf de nuteldag. Goed ik het geslam zich kijk dit. Liep het zoorde, dat gelijk. Als het gebaald, alles ziet dus goed. Kielzen is haar, het goed ik is haar, het is gelijk. Eet, het is gelijk gelijk hoi. Kijk. Nus chbeig ti nicht ai, sut gwyd eich lill gwyl hyll yll cech dîl o'r di gwasdall. Glaps gwyd gen nus chbeig eich di gwasdall chael. Mi llan yma wa, wa iechi at y gwasdall di llai dwys all. Nus chbeig eich, gymall nus chbeig ein eich eich gwyl eich sall. Gwynt nod eich gwydwyd gael aiwts. Gets problems, gear cramps. You must problem news, gear cramps, get a use new gets it. Two gem quasta. Like we look at the quasta, two gems, six gems is cracked. I use quickish kick, so it's all the noodle that lamas is ninic. She uses quite Gyd gydlad sgi alt a yw'n sgwyllid sgi tichdys o doms dos nynig eill. Gymalt chai nid i chwa doms